Ke mo sadia tsone tsipa ka bohale. Katsela e mata hola mama. Yalla.